0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін 22-ші маусым, ағайын, дүйсенбі. Тағы бір жаңа күн, жаңа апта басталды. Тек жақсылығымен келсін. Айтпақшы, өткен жұма Аспан Фест аман есен өткізіп алдық. Оляш Қонаев қаласының орталық алаңында өткен фестивалімізге 20,000-нан аса халық жиналды. Алаң былайша айтқанда адамға лық толды деуге болады. Концерттің тізгінін мен және әріптестерім Мөлдір мен Жандос үшеуміз ұстадық дегендей атмосфера ерекше болды. Фестке болғандар келісетіні күмәнім жоқ. Айтпақшы, Аспан Фест биыл жылдағыдай апта сайын емес, айына бір рет өтеді. Бірақ енді ауқымды ерекше болады. Келесі концерттің күнін және қандай жұлдыздар болатынын алдағы күндері міндетті түрде хабарлаймыз. Ал қазір таңғы аспанда Таңғыбаевпен рахаттанып отырып, ерекше сезімге бөлейтін бір тағы бір төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз, айдарының ретін айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қазір енді радиодан қосымша біз TikTok-та да тікелей эфирде екенімізді тағы бір естеріңізге сала кетейік. Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз болса, маңызды дерек біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз және сіздің дауысыңызды бүкіл есім десеңіз, сіздің дауысыңызды жазып алып, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Тамаша ма? Ендеше іске сәт. Ал қазір енді зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Оныңа қатысыңыз келсе, WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Әдеттегідей ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-07-07. Айтпақшы, ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Ендеше хаттарыңыз күтем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: махаббат.
1: Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
3: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:22, алт келефердегі таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған қалың тыңдаушыларымыздың арасында ең бірінші жазған тыңдаушымыздың есімі Мадина. Астана қаласынанмын дейді. Айтпақшы, Мадина бізді TikTok-тан тыңдап, көріп тамашалайды екен. Мадина, қанша уақыт болды бізді TikTok-тан көріп жүргеніңізге?
4: Негізі бір ай шамасы
3: болып қалды. Сіз Аспан FM-ді қосымша арқылы да тыңдауға болатын білетін бе едіңіз?
4: Білмеймін.
3: Телефоныңызға көшіріп алыңыз. App Store немесе Play Market-ке Аспан FM деп жазсаңыз болды. Әлемнің кез келген түкпірінен Аспан FM-ді тыңдау осында күшті мүмкіндік бар. Енді қанша дегенмен TikTok-та сапа таза болмайды ғой, дұрыс шағаған дегенім ғой.
4: Келістік
3: қой. Бүгін таңертең мен ерте тұрып мақалдатқа қатысам деп ниет қылған екенсіз, ниетіңіз қабыл болып, мінекей ең бірінші жаздыңыз. Ал енді ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын, оны Мадина ханым ары қарай жалғастыру керек. Мақал мәтелге мықтымын дедіңіз, енді мақалды жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Көлік бар шығар үйде? Жақсы. Ал енді құрметті радио тыңдаушы, қазір мен бастаған мақалды Мадина ханым жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Сондықтан баршаңыз мұқият тыңдап отырыңыз. Мадина, дайынсыз ба?
4: Дайынмын.
3: Ал ендеше кеттік, сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Адам болатын бала ағайыншыл. Мақалды айтып адырмын. Адам болатын бала ағайыншыл. Жалғасы қандай?
4: Бай болатын бала айырбасшыл. Неге солай болу керек?
3: Әрине солай. Я, мақал мәтелге расымен де мықты екенсіз. Мадина, құттықтаймыз. 20 литр бензин сіздікі.
4: Үйде уайымдап кеттім ғой.
3: Уайымдағаныңыз сезілді даусыңыздан. Үйде ұйықтап жатқан адамдар бар ма? Солар оянатындай бір ура деп айқайлап қоймайсыз ба? Мадина, құтты болсын. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе басқа да бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Иә? Иә, өткен эфирден тұс уақытта сізге бүгін ұтып алған 20 литр жанармайды Астанадағы қандай жанармай құю бекетінен құйып алатыныңызды айтам. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспан астына рақаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Сіздермен бірге тікелей эфирден Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де. Айдан

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғалам, Алматының аспаны бұлтты ағайын. Түсінген кейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал сынап бағанасы қазір плюс 22 градуста тұр. Түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтерілуі әбден мүмкін. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. 23 градуста тұрған термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде күн ашық, түске қарай жаңбыр жауып күн күркірейді дейді. Сынап бағанасы плюс 19 градуста тұр екен. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек кәсіби кеңес айдарында құрметті радио тыңдаушылар, әріптесім Жандос Алихан компания Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Бейбітов Мырзаған құрылысқа жөндеу жұмыстарына қатысты бір қызық сұрақ қойыпты. Ендеше маманның жауабын қазір бірге тыңдайық. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Company Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Дәл қазір менің жанымда Алихан Company Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Асхат, жалпы сәлем, армысың?
6: Қош көрдім.
5: Мен де өте қуаныштымын, қош келдің біздің студиямызға. Сонымен менде мынадай бір оқиға болып отыр, өйткенде досымның үйіне барғанмын ғой, жаңа еден құйылған, соны енді тезірек кепсін деп жылы еденді қосып қоятыны бар екен. Жалпы ол дұрыс па, бұрыс па?
6: Ол бұрыс. Мысалы, теплый пол, немесе соған сквозняк жасап терезені ашу, ол техникалық тұрғыда дұрыс емес әрекет. Әрбір ол гипсовый болсын, немесе цементтік болсын жасалған пол, ол өз бетімен кеу керек. Гипстік болса 15, цементтік болса 28 күн аралығында. Және де мүмкін ол күндерді санау қиын десең, жәке, бір лайфхак айта кетейін. Мысалы, төселген еденге біраз уақыттан кейін қысқа мынандай салафан алып, төрт жағынан бумажный скотч дейді, сонымен жабыстырып қойса болады. Бір күннен кейін кеп сол салафанымыздың ішінде ылғал бар екен көріп қалсаң, ол жер әлі толығымен кеппеген дәлелі. Ал жоқ, ол құп құрғақ және де ештеңе жоқ болатын болса, ол уже кепті деген сөз. Оның үстіне ары қарата келесі жұмыстарды жалғастыра берсең болады деген бір лайфхак бар еді.
5: Ой, осы лайфхакты онда мен де досыма айта барайын, және өте маңызды ақпарат екен.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Company Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

0: арасындағы жақсы адам, жақсы адамдар. Ал бүгін енді 22 маусым, апта басы дүйсенбі, жаңапта жақсылығымен келсін. Жолдағы әр қайсыңызға ақ жол. Енді бүгінге жоспарлаған шаруаларыңыздың бәрі оңынан болсын, ақшаларыңыз көп болсын деген тілегім бар. Ақша демекші, ардақты ағайын, жақын күндері мына ескі 2000 теңгелік купюролар қолданыстан шығады екен. Мен жайды қазір таңғы вайппен рахаттанып отырып тыңдайтын, ерекше сезім көбірейтін әдемі 4 әннен кейін асықпайтын. Менің есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Таңғы тап-тапты ұйқысын қиып, тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирдегі Таңғаспан, студия Нұрбек Қасым. Маңызды мәлімет тыңдай отырыңыз, егер сізде көгершіндері бар анау жасыл ескі 2000 теңгелік купюралары болып жатса, қарап қойыңыз. Енді 24-ші маусымнан кейін олармен дүкенде, кафеде төлем жасау мүмкін болмайды екен. Бірақ енді ақшаң күйіп кетпей тиді, оларды 3 жыл бойы банктер мен қаспосшада ауыстыруға болады, ал ұлттық банктің бөлімшелерінде тіпті мерзімсіз айырып тастайды екен. Сондықтан әмиян мен үйдегі қорды бір тексеріп шыққан дұрыс. Кеше өзім бос жаңалық десіп үйдегілерден сұрасам, балаларымның копилка, яғни денсаулық шотында біраз 2000 теңгелік купюралар бар болып шықты. Енді соны бүгін ауыстырып қою керек болайын деп тұрып. Әйтсе енді 2 күннен кейін дүкенге өткізе алмайды екенсің. Ал бүгін енді 22-ші маусым, күнтізбеде дүйсенбі, дәл қазір сағат таңғы 8-ден бір кетті. Ендеше қазір қысқа ғана жарнама үзіліссіз құлақтан кіріп бойлар тамаша 4 әнге кезек берейік. Сосын таңғы аспанда кезең тұтып тұрған қызықты ойынымызбен ол ойынның жеңімпазы ұтып алатын күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат мекені WhatsApp нөмірімізге таң азаңмен әуен сәнге қатысам деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді ерте, қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдап алып ойынымызды бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз мәтінінен қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайды тапсаңыз болды. Жеңімпазымыз еліміздің кез келген кинотеатрынан қалаған киносын көруге жарайтын екі билет ұтып алады. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір енді біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз және қалаңыздың атауында жаза кетсеңіз қарсы емеспін. Бүгін енді 22 маусым, сондықтан 22 болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс бергіңіз келсе, жаныңызға жақын адамға жүрек жарда тілегіңізді жолдағыңыз келсе, осы WhatsApp нөмірге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын, хаттарыңызды, хабарламаларыңызды күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Баршоми лимонады 0,33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң аспанасына жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:22 кетті ал таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымдай 22-ші бопқат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Думан, қазір Ақтөбе қаласында қызымды балабақша әкеле жатырмын дейді. Ары қарай жұмысқа ма, дәке?
2: Иә, құдай қаласа жұмысқа.
1: Жақсы, қанша уақыттан бері жазып ойынға қатысқым келіп жүр деп едіңіз, бүгін енді дедіңіз, бүгін енді ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Қандай сезімдесіз?
2: Керемет. Жақсы, бүгін дүйсенбінің таңымен бір керемет әсер оған деп тұр.
1: Күшті басталып жатыр ма апта?
2: Иә, әрине.
1: Жақсы, дәке, енді қазір ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастап кетеміз. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей, қазір бір танымал әннің әуін, яғни сөзін басқа бір танымал әннің әуінінен салып айтамыз сізді шатастыру үшін. Ал сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай әннің екенін табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, енді орындаушыны айтсаңыз да есептеледі. Ал жеңімпазға біз еліміздің кез келген қаласынан қалаған киносын көруге жарайтын киноға 2 билет сыйлаймыз. Дайынсыз ба, Думан?
2: Дайымын.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік тілейміз, бастайық.

0: сияқтымен.
1: Аспанда күнді айналар түнге. Айта берейін ба? Ал жауаптың да айқын деше.
0: Бұл қателеспесем ана кім бар еді ғой, Жанболат деген жігіт келешек аты кім еді?
1: Жанболаттың кім жаң? Жазира ма?
0: Жазира Байырбекова қалай еді аты? Армансыз күнім.
1: Аха. Сенімдісіз ба? Қазір қателесіп қалсаңыз басқа нұсқа айту керек еді деп ойлан қалмайсыз ба дәке? Жоқ, енді мен сізді бірақ сіз осы жауапты қалдырасыз. Жақсы, ендеше жақсы, жақсы жауап қабылданды және біз сізді Дума мырза құттықтаймыз, бұл дұрыс жауап.
0: Рахмет.
1: Құттықтаймыз! Таңғы аспанда ақтөбелік Думан есімді тыңдаушымыз киноға 2 билет ұтып алды. Дәке, қазір енді телефон тұтқасын қойбаңыз сізде. Екерден уақытта ұтып алған билетті сізге қалай жеткізетінімізді түсіндірем. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді аспанасында рахаттанып отырып, Жанболат пен Жазираның орындауында армансыз күнім болмайды дейтін ғажап әнді бірге тыңдайық. Айтпақшы, тағы да бір құттықтап қояйық жеңімпазымызды. Ал сосын бүгінгі ауа райы болжам айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны ала бұлтты, сынаппаған асы +22 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай +29 градусқа дейін көтеріледі. Сағат 2:00 шамасында сәл себелеп жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте бүгін жауын-шашын болмайды екен. Күн жарқырап ашық тұр. +24 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2:00 шамасында +31 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, түске қарай жаңбыр жауады, кешке қарай күн күркіреуі әбден мүмкін. +21 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11-2 аралығында +28 градус ұсқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз, құрметті радио тыңдаушы. Ал қазір енді зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиша айдарында еліміз өтетін ең үздік, ең мықты мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
4: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынат 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3 кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласының ESP аренасына келіңіз. Сан Рема фестивальға шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Суперап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: таңғы 8:44 кетіпті. Бүгін 22 маусым, күнтізбеде апта басы дүйсенбі. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Мәселен, 22 маусым жаз айының алғашқысы да соңына таяп қапты. Ал мен әлі суға түспедім дегендей сезімде отырмын. Айтпақшы, ардақты ағайым, біздің бос жыра тағы да әлемді шулатып жатыр екен. Неліктен екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асықпай майын тамызып тұрып айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүк...

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Баршаңызға қайырлы таң, бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспанда. Тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Біздің бозжыр ағайын тағы әлемнің назарын өзіне аударыпты. Өйткені эстониялық әйгілі Ян Розе деген скейнлайнер, яғни керілген арқамен тепе-теңдік сақтап жүретін адам ғой, сол Маңғыстаудағы қос азу шыңдарының арасын арқамен жүріп өтіпті. Оның үстіне 50 градус ыстық пен қатты желге қарамастан шамамен 200 метр биіктікте жарты шақырымға жуық қашықтықты бағындырған дейді. Янның айтуынша, енді бұл оның мансабындағы ең күрделі сынақтардың бірі болыпты. Бірақ енді бозжыраның ғажап көрінісі бәріне тұрарлық деп мақтап біздің бозжыраны әлемге танытып отыр екен. Ойлашы енді, жарты километр арқанмен жүріп өту деген енді сұмдық. Өзім инстаграмнан видеосын көрдім, бірақ соңына деген қарауға шыдамадым, биіктен қорқатын фобиям бар. Ал біздің бозжыраны әлемге танытып жатқан эстон Я Розе мырзаға рахмет. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 9:00, ендеше таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын, сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқысы келетін тыңдаушыларымызға бір күшті нәрсе айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Сағат таңғы 9:14 ағайын. Бұл FM махаббат мекені. Ал сағат 10-нан кейін құттықтаймыз айдарына тапсырыс қабылдауды бастаймыз. Аспан FM арқылы жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтып қуанышын бөлісіңіз келсе, сіздің тілегіңізді бүкіл ел естісін десеңіз, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті, сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа жарнама. Сосын тағы бір әдемі екі ән тыңдап алған соң уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ойынның жарты оңай. Мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Ал сіз оның қандай шығарма екенін немесе авторын айтсаңыз болды, жеңімпазсыз. Бүгін енді 22 маусым, сондықтан 22 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірді тағы бір айтайын. 8700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғаспан Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Представь. Утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспанасындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені толқынымызға жаңадан қосылсаңыз жақсылап жайғасып алыңыз. Өйткені бізде қазір уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге 22-ші оқат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Алдын ала солай хабарлаған. Тыңдаушымыздың есімі Нұрсаят. Нұрсаят мырза қазір Аспан FM радиосын тыңдап, Әл-Фараби даңғылында кептелісте тұрмын дейді. Нұреке, баратын жағыңызға кешікпей айтып аман есен келесіз ғой.
2: Саламатсыздар ма?
1: Жұмысқа әлде басқа шаруалармен?
2: Жұмысқа бара жатырмын,
1: Тоғызда басталмай ма жұмыс?
2: Онда басталады ғой.
1: Онда, о, күшті екен. Ұйқыны әбден қандырып алып жұмысқа келатқан боларсыз. Жақсы, Нұреке, енді уақыт машинасы ойынның шартын білетін шығарсыз, бірақ қысқаша мен айта кетейін. Қазір қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқиым. Яғни сіз қандай шығарма екенін табуыңыз керек. Немесе енді шығарманың атауы еске түспей жатса, авторын айтсаңыз да болады. Және сізге дайындап қойған тамаша сыйлығымыз бар. Бірақ ол сыйлықты WhatsApp-қа қазір ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушы алады. Қандай жағдайда? Егер сіз жауап бере алмай қалсаңыз. Келістік қой.
2: Келістік,
1: Жақсы, ендеше құрметті радио тыңдаушы, қазір радио қабылдаушының дауысын қаттырақ шығарып қойып, сіз де мұқият тыңдаңыз, өйткені қазір Нұрсаят мырза таппай қалса, сізде тағы бір мүмкіндік бар. Ал қандай шығарма екенін қазір білеміз. Еркек атаулының бәрі бас киімдерін қолына алып, кеуделеріне қысып, бастары жерге жеткенше иіліп, бар ынта шынтасымен шоқынып жатыр. Приходько мырза көзінің қиығымен Тұрардың құлын жарғағынан тігілген дүңгілік терпегіне қарап қояды. Басқаның бәрі жалаңбас, өзінің ғана терпекпен тұрғаны есіне түсіп кетіп Тұрар сасады. Оң қолы өзінен өзі бас киімге созыла береді. Мұны байқаған Приходько құптаған белгі ретінде басын изеп, тісін жылдады. Сонымен таныс па бұл шығарма сізге?
2: Қандай подсказка жоқ па?
1: Енді подсказка бұл жаңа мен оқыған шығармадан үзіндінің ішінде тұр. Приходько деген кейіпкер, Тұрар деген кейіпкер бар ішінде. WhatsApp-қа жауап жазып отқан тыңдаушыларымыз бар. Көбісі дұрыс жауап жазып жатыр, қараш оқиғасы дейді жоқ. Ол емес деп бірден айта салайын. Сонымен Тұрар дедім. Жалпы әдеби шығармалар оқыған болсаңыз, бұл өте танымал шығарма. Уақыт соңына таяп қапты. 1, 2, 3, 4. Әттең. Қызыл жебе шығармасынан үзінді болған бұл. Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе, Тұрар Рысқұловтың өмірбаян жайлы. Есіңізге түсті ме? Есің кетпейді. Тағы бір келесі жолы мүмкіндік болып жатса, дайындалып жүріңіз. Ал құрметті радио тыңдаушы, біз Нұрсаят мырзаны шығарып салайық та, WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауабын жазған кім екенін анықтайық. Сонымен ең бірінші қараш оқиғасы деген жауап келіпті. Мұхтар Әуезовтің шығармасы дейді. Қызыл жебе деп бізге ең бірінші дұрыс жауапты жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандарын айтайын. Мен кейін таптым. 90-60 деп аяқталады екен. Айнұр, тыңдап отсаңыз құттықтаймыз. Жеңімпаз және Алматы қаласындағы, елімізге ғана емес, бүкіл ТМД және де Орта Азия елдерінде танымал қорында 300 мыңға жуық жәдігер бар. Көне әрі бірегей музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет ұтып алдыңыз, құтты болсын. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы Нұрбулин таңғы аспанда бір ән шырқап берейін деп кезек күтіп тұр екен. Ендеше Нұрболат Абдуллиннің Көзімнің қарасы, Нұрболат Абдуллиннің орындауында Көзімнің қарасы әнін бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Аруғаламыз Алматының аспаны ала бұлтты. Сәл күтсек жаңбыр жауын деп тұрған сыңайлы. Ал сынап бағанасы плюс 25 градуста тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды дейді. Күн ашық, плюс 25 градуста тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 33 градусқа дейін ысиды деп болжанған. Ақтөбеде аспан ала бұлтты. Түске қарай жаңбыр жаууы ықтимал. Плюс 23 градуста тұрған ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетеді екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсымыз Ақжол құрмет радиондаушы. Жол демекші, сүйікті адамыңмен бірге көлікпен саяхаттау бақыт деңгейін тіпті 200%-ға дейін арттырады дейді. Бұл жайлыға қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі әннен кейін толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Қандай бір қызық жаңалықтыңдай отырыңыз. Сүйікті адамыңмен дейді, бірге көлікпен саяхаттау бақыт деңгейін 200%-ға дейін арттырады екен. Бұл ойдан, бұл енді мен ойдан шығарған нәрсе емес, ғалымдар зерттеп жүргізіп дәлелдеген ғылыми факт екен. Жолдағы әңгіме, жаңа көріністер мен күтпеген аялдамалар адамдарды жақындастырып, есте қалатын естеліктер сыйлайды екен. Сол себепті көп адам бірлескен сапардан кейін өздерін бақыттырақ сезініп, қарым-қатынасымыз нығайды деп айтады дейді. Енді махаббаттарыңыз баянды болып, бақыт сәттеріңіз көп болсын. Өзім биыл енді Алла қосқан жарымды көлігімнің алдына отырғызып алып, мына Ала көлге барып суға түсіп айтсақ деген жоспар бар. Бірақ енді жолда ұрысып қалмау да өте маңызды. Сол жағына абай болыңыздар. Ал бүгінгі енді таңғы сыпында аяқтап үйге қайтайын. Аспан FM-де қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үзіліссіз жарнамасыз артық әңгімесіз ән тыңдаймыз. Әрине кілең жүректен орын алған хит әндер. Ал сондықтан радио қабылдаушының дауысын музыка тыңдауға ыңғайлап алыңыз. Тікелей эфирде қауышқанша аман сау болайық. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр.

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM-де әр қарай.
3: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн аздап бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 22 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер.
3: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
2: Заманауи

0: әкелер күнін, оған қоса медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесін тойладық. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 87-809-0707. Ал қазір лезеті шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әнде.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн аздап бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін әлем кубогы аясында бокстан қыз-жігіттеріміз сонау Қытайда өткен турнирде 5 алтын медаль иемденіпті. Сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
4: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
1: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
6: Таңдауын жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
0: 8 706 866 77 88.

қаласында бокстан әлем кубогы бәсекесі аяқталды. Ел қоржынында 5-6 медаль: Санжар Ташкенбай, Абылайхан Жүсіпов, капитанымыз Айбек Оралбай, қыздардан Назым Қызайбай және Виктория Графеева жарады. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сөйтіп еліміз біз секілді 5-6 медаль жеңген ринг қожайындары Қытайдан кейін жалпы командалық екінші орынға тұрақтады. Әлде алар ауысуымыз зор деп сенейік. Шын жүректен де құтты болсын тағы да. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да әдемі әндерді ұсына береміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үзіліс.

0: Жарнама. Елестет көрмеші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн аздап бұлтты, 26 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Шынайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 24 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жаңбыр жаууы мүмкін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы 4 ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласының ESP аренасына келіңіз. Сан-Рема фестивальға шақырамыз. Сан-Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылар топ тасқан шоу 24-ші қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетет. Барс Арена Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Супер Ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

ойындар жайлы айтып берем. Әуелі Аргентина екінші тур ойынын өткізеді. Аргентина Аустрия матчы кешкі сағат 10-да басталмақ. Үш қақпашы және алаңға 8 ойыншы шығарам деген Ирак құрамасы Азулы Францияға төтеп бере ала ма? Түнгі сағат 2-де көреміз. Ал таңертең сағат 5-те Норвегия мен Сенегал өзара мықтыны анықтайды. Хомланд тағы да қанжығасы майланып гол соға ма? Әрине таң қалмаспыз. Ал ертең кешкі сағат 9-да Португалия Өзбекстан, міне сол ойынды сөзсіз күтіп жүргендер көп. Мен де көру керек екен. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзіліс, содан кейін сүйікті әндерді ары қарай да тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Боржоми лимонады 0.33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
2: Нөміріміз 877-577-7575.
1: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Пайдалы кеңес айтамын, тыңдаңыз. Әсіресе күні бойы бір орында отырып жұмыс істейтін болсаңыз, онда сізге күн сайын 10,000 қадам жасау керек. Австралиялық ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, күніне 9-10,000 қадам жүру жүрек ауруларының қаупін 21%, ал ерте қайтыс болу қаупін 39%-ға төмендетеді екен. Жаяу жүруді ұнатпайтын едім, енді бастау керек болды ғой. Айтпақшы, Аспан FM арқылы құттықтау жолдағыңыз келсе, WhatsApp-қа жазыңыз 8700 809 0707. Біз дауысыңызды жазып алып эфирге шығарамыз. Эльмира Жоламанова, осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
4: Неге көңіл күйің жоқ?
5: Плиткам түсіп қапты.
4: Плиткаға арналған жерімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селе...

орталығы. Бұл медицина адамдағы өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін 12 градус ыстық, күн құбылмалы, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 35 градус ыстық, кешкісін 31 градус ыстық болайын деп тұр. Ал Ақтөбеде плюс 21, күн бұлтты, кешкі уақытта жауын күтіледі, 19 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2 жарым сағатта сүйіктендеріңізді тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар болыңыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
4: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
1: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауым жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
6: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
0: 8 706 866 77 88.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Қандай қателік үшін жүргізуші куәлігіңізден айырылуыңыз мүмкін? Тіпті куәлігінен айырылған адамның рөлге қайта отыру немесе оған өмір бойы көлік жүргізуіне тыйым салуға келуі мүмкін. Бұл қатаң ереже мас күйінде көлік жүргізгендер үшін. Ал жол ережесін өрескел бұзу, апат орнынан қашып кету немесе қарсы жолаққа шығу сияқты әрекеттер үшін бірнеше жылға куәліктен айырылу қарастырылған. Сондықтан жол қателікті кешірмейді демекші, жолда абай болыңыз. Ал бізде сағат соңы, жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Сен.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Сүйінші жаңалық, Назым Қызайбай Қытайда өткен әлем кубогының финалында италиялық қарсыласын 4-1 есебімен жеңіп, алтын медаль иеленді. Осылайша ол ел қоржынына тағы бір маңызды жеңіс сыйлады. Айта кетейік, Назым 3 дүркін әлем чемпионы, ол бұған дейін де әлемдік аренада талай мәрте ел намысын абыроймен қорғап, өзінің мықты екенін дәлелдеген болатын. Әрине, Назымдай қыздарымызбен біз қашанда мақтанамыз, жеңісті сәттер көп болсын. Ал Аспан FM арқылы құттықтау жолдағысы келетіндер 8700-809-0707 WhatsApp-қа жазыңыз, біз хабарласып дауысыңызды жазып алып эфирге шығарамыз. Жаңа сағат бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін Флинт кептірілген наны 100 грамм 35% жеңілдікпен 299 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

SPF кремі қауіпті ме, әлде күнге күйген қауіпті ме? Онкологтардың айтуынша, ең үлкен қауіп қорғаныссыз күн астында жүру, ультракүлгін сәулелер тері жасушаларының ДНК-сын зақымдап, тері обырының қауіпін арттырады. Ал күннен қорғайтын кремді тұрақты қолдану меланомия қауіпін 50%-ға дейін төмендетеді екен. Сондықтан жаздың аптап күндерінде крем жағып, бас киім киіп, көлеңкеде көбірек жүрген дұрыс. Денсаулыққа қауіп кремнен емес, күннің сәулесімен көбірек келеді екен. Сақтансаң сақтайды деген. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: саяхат мекені.
1: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Досымын әр қатында, досымын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
4: Сезім үш...

0: Батмекен телефонға қатысты маңызды ақпар. Күшіне енген жаңа заңға сәйкес телефоныңызды немесе нөміріңізді басқа адамға берсеңіз, оны міндетті түрде қайта тіркеуіңіз керек. Бұл өзгеріс телефон алаяқтығымен күресуді күшейту үшін қолға алынған. Сонымен қатар енді компаниялардан түсетін ресми қоңыраулар арнайы белгімен көрсетіледі. Осылайша азаматтарға шынайы қоңырау мен алаяқтардың қоңырауын ажырату жеңілдей түспек. Жақсы болды ғой, әйтпесе алаяқтарды қарапайым адамдардан ажырату қиын болып кетті. Алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Елестет көрініші, жұмсақ құм. Жаныңызға жылылық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Құлашпан FM махаббат мекені. Ойланышы, 5 айда 3 рет тұрмысқа шыққан. Үндістанның Химачал Прадеш штатында бір әйел небәрі 5 айдың ішінде 3 рет тұрмысқа шыққан. Қазір құқық қорғау органдары бұл некелердің заңды түрде рәсімделгенін және олардың артында алаяқтық әрекеттердің бар жоғын тексеріп жатыр. Өйткені Үндістан заңында бірнеше адаммен некеде болуға тыйым салынған. Егер бұл некелер отбасы құру мақсатында жасалмаған анықталса, олар жарамсыз деп танылуы мүмкін. Қазір бұл ерекше оқиға бойынша тергеу жалғасуда. Мәссаған сөз жоқ, бір ретте тұрмысқа шықпаған менің реакциям осы енді. Бүгінге осы Эльмира Жылыманова, ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында бүгін 32 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, кешке 24 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық 35 градус ыстық, кешкісін 31 градус ыстық болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде плюс 21, күн бұлтты, кешкі уақытта жауын күтіледі, 19 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайларсың сыйғаққанда, есіңе мені алғайсың.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM, Махаббат мекені. Еліміздің бірнеше өңірінде 42 градусқа дейін аптап ыстық болады дейді синоптиктер. Оңтүстікте ғана емес, солтүстік өңірлерде де ауа температурасы қатты көтеріледі екен. Мәліметтерге қарағанда 22-30 маусымда Алматы облысының солтүстігінде, ал 22-23 маусымда Қарағанды, Павлодар облыстарының оңтүстігінде 45 градус ыстық болмақ, ал оңтүстіктегі өңірлердің кейбірінде ауа температурасы 42 градусқа дейін көтеріледі дейді мамандар. Ендеше ыстықтан барынша қорғанып, көп су ішіп, көлеңкездеуге кеңес беремін. Ал сергітетін сүйікті әуендер керек болса, қазір әуе толқынынан алыстамаңыз. Төрт әдемі ән шырқалады эфирде сізбен бірге. Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару Алматыда қазір күн ала бұлтты, 28 градустық болып тұр. Ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Шырайлы Шымкентте қазір 31 градустық екен. Ертең ауа температурасы 34 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық. Әсем Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты, 25 градустық. Ертең аздап жаңбыр жаууы ықтимал, плюс 24 градус.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасынан жаз айларында жөндеу жұмыстарын жүргізу дұрыс па деген тақырып төңірегінде пайдалы ақпарат аласыз. Ол жайлы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов айтады. Ал мен 17:45 эфирге оралып 2026 жылғы ең танымал есімдер жайлы бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
2: Бәріне жалынды сәлем, Асхат. Қалайсың?
5: Керемет жандас.
2: Енді дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Жақында танысым, үйдің сыртын әрлеуге кіріскен ғой. Енді күн ыстық болса жұмыс тез бітеді деп құрылысшылар шілденің аптап ыстығында қасбетті сылап жатқанын көрдім. Шынымды айтсам, енді жұмыстарын шілдеде істеген дұрыс па, әлде қалай? Не дейсің бұған?
5: Иә, жандос, негізінен техника бойынша қатты ыстық уақыттар бар ғой біздің жаз айлар. Сол кездерде мүмкін ол жұмыстарды кішкене баяулатып, мүмкін күзге қалдырған дұрыс. Негізі, неге? Өйткені мына температура құрамы, жағу тәсілінен кейін құрамында температура плюс 5 пен плюс 30 аралығы болу керек. Жаз айында сен білетіндей ол өте бізде Алматыда қатты ыстық болып кетеді. Ол влаганы өзіне алғаннан кейін сен жаққан қоспаларың құрғатылып, кейін мүмкін бір жылдан кейін ба ол трещина болып, көзге де сүйкімсіз, былай айтқанда ақшаңды сарап болып кету мүмкін. Сондықтан осы температураны ұстанған дұрыс, және де ол істерді мүмкін көктем айында немесе күз айына алдырған абзал болады деп ойлаймын.
2: Болды, аптап ыстық шілде, онда құрылысқа сәл ыңғайсыздау екен, бұны біліп жүретін жайт екен.
5: Иә.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

0: табуды.
1: Оспан FM махаббат мекені 2026 жылғы ең танымал есімдермен таныс болыңыз. Жарты жылда қыздарға ең көп қойылған есім Айлин екен, ал ұлдар арасында Алан есімі тұр. Жыл басынан бері 2026 қызға Айлин есім берілсе, 1131 сәбиге Алан деген ат қойылған екен. Тағы Асылым, Медина, Алихан, Мухаммед те танымал есімдер қатарында дейді мамандар. Ата-аналар биыл есім таңдағанда бір-бірімен ақылдасқан сияқты ғой, тіпті ортақ чат ашып алған ба деп қоям. Басты балапандарға бақытты балалық шақ, жарқын болашақ тілеймін. Ал сізге жайлы кеш болсын деп жарты сағатты хит әндер үшін босатайын. Шағын жарнамадан соң тыңдаңыз. Бұл Аспан.

Че Аулов. Подробности на ez.kz. Сәт та жолдос. Национальная лотерея Казахстана. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM махаббат мекені. Елімізде бірыңғай QR төлем жүйесі іске қосылды. 19 шілдеден бастап қазақстандықтар кез келген банктің қосымшасы арқылы төлем жасай алады екен. Яғни дүкендегі QR код қай банкке тиесілі екеніне қарамай, өзіңіз қолданатын қосымшамен ақша төлей бересіз. Мамандардың айтуынша, бұл сатып алушыларға да, кәсіпкерлерге де өте ыңғайлы дейді. Ыңғайлы, ендеше 19 шілдеден асыға күтеміз. Ал қазір көп күтпей, сүйікті хит әндер шырқалады. 18:30 ауа райы болжамы. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Блас Пан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Баржоми лимонады 0,33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 29 градустық, ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Шымкентте қазір 32 градустық екен, ертең ауа температурасы 34 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты, 26 градустық, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, 24 градус жылы дейді синоптиктер. Алда афиша айдарымен 4 хит ән тыңдап алыңыз, сосын 2 ғасыр бойы өмір сүріп келе жатқан жануар жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесистің Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын сынап, 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-3 кезең күтіп тұр. 16-18 жылды аралығында Қонаев қаласының ESP аренасына келіңіз. Сан Рема фестивальға шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
9: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені құрлықтағы ең кәрі жануар 194 жасқа толыпты. Ол Джонатан есімді алып тасбақа Сейшел аралдарынан әулие Елена аралына сонау 1882 жылы жеткізілген ғой. Қазір Джонатан арал губернаторының резиденциясында тұратын көрінеді. Жасы ұлғайып, көру сезу қабілеті әлсірегенмен қария тасбақа әлі де белсенді өмір сүріп жатыр дейді мамандар. Басқа-басқа тасбақалардың бұлай 2 ғасырдай өмір сүре алатынын білмеппін. Қатты таңғалып отырмын. Онда Джонатанның жасын берсін деп таңдаулы әндерді назарыңызға ұсынайын. Аз ғана жарнамадан соң алдағы жарты сағат үзілісті тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
2: Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз.

0: тамшылары.
1: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Ауылба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: One FM махаббат мекені осы жазда үйіңізге жөндеу жасағыңыз келіп жүр ме? Ал құрылыс материалдарынан хабарыңыз бар ма? Енді бұл мәселеде сізге маманнан артық ешкім жауап бере алмайды деп ойлаймын. Сондықтан жұмыс күндері 7:30-да және 17:30-да Аспан FM кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдауға шақырам. Алихан Company Алматы құрылыс дүкенінің маманы барлық сұрақтарыңызға жауап беріп, кәсіби кеңестерін бөліседі. Ал қазір бізде қысқа ғана жарнама, сосын 15 минут бойы сүйікті әндер тыңдап алайық. Артынша райына қатысты ақпарат әкелем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Елестет көрмеші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

қоғамдық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыдағы термометр бағаны қазір 27 градустықты көрсетуде. Ертең күн ашық болады, плюс 31 градус. Шымкентте қазір 30 градустық екен. Ертең ауа температурасы 34 градусқа дейін көтеріледі. Аздаған жаңбыр жауы мүмкін. Ақтөбеде қазір күн бұлтты, 24 градус жылы болып тұр. Ертеңде плюс 24 градус, жаңбыр жауы ықтимал. Әрі қарай әуезді әдемі 4 ән тыңдаңыз. Сосын елімізде салынатын ерекше курорт жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Таңдауын жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
3: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Испан ФМ махаббат мекені. Елімізде жаңа тау курорты салынуы мүмкін. Ол Францияның Альп тауларындағы атақты Куршевель курортына ұқсас болады дейді мамандар. Түркістан облысындағы Қасқасу тауында салынатын ірі кешен жыл бойы жұмыс істейтін. Жобаны қытайлық инвесторлар ұсынып жатыр. Болашақ курортта ерекше қонақ үйлер, демалыс және ойын-сауық орындары бой көтермек. Өңір билігі Қасқасуды қазірдің өзінде қазақтың Куршевелі деп атап жүр. Онда Куршевелде емес, Қасқасуда демалдым деп мақтанып жүретін күнде алыс емес екен. Ал қазір ән тыңдап тынығып алыңыз. Мен Мөлдір Нури ертең кешке дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go. Включай сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қапты.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена Титан желімі бар. Титан ұстан.

0: Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM. Аспан FM. Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрегімде жоғалданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені ағалдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындай деген ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл, ғаламат ғашық кезің бол. Сүйемін деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңі мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша келген жақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайларсың сыйғаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.